so weekend one wana la bohlano le swenta moqobela benyane ke nalo fihla motsheare mo getsetse ntwa tsa rona motsheare mo bona gebeng sharp be mo wana la bohlano le swenta hana go tse di fihla ene ha re 8 9 10 o tla go sa tsebe ke ke na ga di kubo ha wa ke na ha won boko ha re ho ha re ntwetsa hala mo ba medihlo ho wa hana tshe a ke tse bona ya wetsa hala ntwe na jelo ka le 9 ke tsa hala fela ke thabile mo ba di hlile ke sa ukina ntse ke tsa kana kwe a empa ke le ka mamela ka nnete mo mamedi ke bona le swetse hantle ha ho ha ne ke mametse nna ke mame ke bo mamedi wa redi ha ke bui mona fela ke mamela lo e mamela ke o tshepisa ke a tsepisa ga tsela mana mo mamedi ha sentse ke tlhapela o tlhokoqa metsetseng e mashume mara go pele ke fihla horeng ya le show me ne ba motlotla Lauren Hill mane ho the BET awards mafelong ana a beke ba motlotla ene le tshebeletso ntle ha holo wena mo mamedi mana ke the refugees killing me softly.